Mana peo how be na one mu Eden na o film Eden na two Eden na o shushe se uradin yama Eden na pese uradin yama.